0: Сейчас ее видим. Само да си зови как хлопче.
1: Пази да ти не уйде.
0: Держи, мам. На, уеми.
1: Хвала, тако съм сречна. Жогаймо се.
2: Вързи ее.
3: На, уеми.
0: Дай мене ее. Ще мене.
1: На, уеми ее.
3: По-високо.
2: Не люби се ми веч.
0: Мене туди не.
1: Върнити се мора. Старши го да оскърбих.
3: Отъргай си какъшен клюбук.
1: Не потребуем га, кер имам дежник. Ле мои сородники бих морали имети, да би били другачни.
2: Ти га вземи за мама.
4: И ти га с печоланом за тето.
0: Па на бабицу не позаби.
3: Твоему очето би ти сти прав пристаял.
1: Тале бо па за детка. С черним сенчником и злато обруба. На дежник их ще привежем и надлетим. На свидание!
5: На свидание!